tele ai siku lerani mon le kutene ta ri tlangela kahle ma switiva le ya ku kona mina na nwini na ku mikhipa mi ya dalomu ya sori ku swivula moyeni